Sabato, men er hafif bare ikke så fint. Ars med fod, du skilte dig bare sponsor. Sprog resten, kan strøvle positioner. Se, se, se, så.